0: გამარჯობათ პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერშია რადიო სადგური თურქიეს ხმა. თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9.655 კHz-ის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართ www.rt.net/tr.
1: ანატოლის ვარსკვლავები, ცისქვეშეთის ისტორიები.

მეცამე და საუკუნის ანატოლია არის პრაქტიკული გამოყენების არეალი, სადაც შესახებ ცოდნა მხოლოდ პერგამენტებში არ იყო გამომწყდეული. იგი ერთის მხრივ გიგანტურ ქვებზე იკვეთებოდა, მეორეს მხრივ კი ისტორიის ყველაზე რთულ მექანიზმებს შთაბერავდა სულს. ამ პერიოდში ანატოლიაში ცა ორ სხვადასხვა დიალექტზე მეტყველებს. მაშინ როცა თეორიული ცოდნა დიარბაქირის სასახლის ეზოებში მექანიკურ პროექტებად იქცევა, აჰლათის უზარმაზარი ქვები იმავე ციურ წესრიგს მარადიულობის ენით განასახიერებს. ერთი მოძრაობის წარმომადგენელია, მეორე კი უძრაობის, თუმცა ორივე ერთ საერთო მისანს ემსახურება. სამყაროსეული წესრიგი დედამიწაზე ხირული გახადოს. დიარბაქირში ართუქიდების სასახლის ეზოში თეორიის წკარუნი უკვე გასაგონი ხდება. ინჟინერი ელ-ჯაზარი თავის ნაშრომში წიგნი ცოდნისა საგონებელ მექანიკურ მოწყობილობათა შესახებ მედრესე სენაკებში შესწავლილი ზიჯის, იგივე ასტრონომიული ცხრილების მექანიკური ფიგურებით აცოცხლებს. მისი ცნობილი სპილოსწყლის საათი გაცილებით მეტია, ვიდრე დროის უბრალო საზომი. ის სამყაროს მინიატურული მოდელია. საათის ცენტრში მყოფი სპილო ძალას განასახიერებს, მასზე მყოფი ფენიქსი ცასა და ციკლურ დროს. თუმცა მთავარი ასტრონომიული გენია საათის ზედა ნაწილში არსებული მექანიზმია. აქ მოთავსებული მთვარის სფერო მთვარის ფაზებს ახალი მთვარიდან სავსე მთვარემდე მექანიკური სიზუსტით რეალურ დროში აცოცხლებს. მზის ზოდიაქოს ნიშნების მაჩვენებელი ციფერბლატი კი ცის იმ გიგანტურ საათს სასახლის ბაღში ჩამოიტანს. როდესაც სპილოს ზურგზე მყოფი მწერალი ტრიალდება და დროს მიუთითებს, სინამდვილეში ცის სფეროების ის სრულყოფილი წრიული მოძრაობა ფიზიკურ რეალობად იქცევა. ჯაზარის 50-მდე სხვადასხვა მექანიკური მოწყობილობა, წყლის საათები, მზის საათები და მთვარის ფაზების მაჩვენებელი ავტომატები ასტრონომიას ყოველდღიურ ცხოვრებაში მომუშავე მანქანად ამკვიდრებს. იმავე საუკუნეში ანატოლიის აღმოსავლეთით ქალაქ ახლათში ეს ცოდნა სულ სხვა ენით ქვაზე კვეთით უკვდავდება. ახლათის სელჩუკთა სასაფლაო თავისი 4-მეტრიანი მონუმენტური საფლავის ქვებით ცის ქვის ბიბლიოთეკაა. ამ ქვების ზედაპირზე ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ელემენტია თურქული 12-წლიანი ცხოველური კალენდარი. შუა აზიიდან წამოღებული ეს დროის უძველესი სისტემა, ვირთხიდან დრაკონამდე, ფრინველიდან ფოცხვერამდე, თითოეული წლის ციურ შესაბამისობას სამარისებულ სიჩუმეში აცოცხლებს. ეს 12 ცხოველი პირდაპირ კავშირშია ცის 12 ზოდიაქოსთან და თითოეული მოტივი ციური ციკლის მიწიერი ხელმოწერაა. განსაკუთრებით დრაკონის მოტივი გვევლინება ამ ქვებზე, როგორც კოსმოსური კვანძი. მითოლოგიურ მცველზე მეტად, დრაკონი ტრადიციულ ასტრონომიაში მთვარის ორბიტის მზის ორბიტასთან გადაკვეთის კვანძოვან წერტილებს, ანუ იმ კრიტიკულ კოორდინატებს წარმოადგენს, სადაც დაბნელებები ხდება, რასაც ასტრონომები დრაკონის თავსა და კუც უწოდებენ. ახლათელი ოსტატების მიერ ქვაზე დიდი სიზუსტით არის ამოკვეთილი. ზოგიერთ ქვაზე ეს სიმბოლიზმი კიდევ უფრო ღრმავდება. აქ თითქოს ესალმებიან დრაკონის თანავარსკვლავს, რომელიც ჩრდილოეთ პოლუსის გარშემო დაუღალავად ბრუნავს. ანტიკურ ხანაში ამ თანავარსკვლავედის ყველაზე კაშკაშა ვარსკვლავის თუბანის პოლარულ ვარსკვლავად გამოყენება ადასტურებს, თუ რამდენად ღრმა იყო ციური ცოდნა ამ მიწების ქვის მთლელთა გონებაში. აქ სიკვდილი არა ამ ქვეყნიური დასასრული, არამედ ცის მარადიულ და ციკლურ ბრუნვაში იმთიდებულ გეომეტრიულ პროპორციაში ჩართვა. ელ-ჯაზარი და ახლათი ერთი და იმავე ეპოქის ორ სხვადასხვა მიდგომას აჩვენებს. ერთ დიზაინში მოძრაობას იყენებს, მეორე ქვაში უძრაობას. ერთი დროის გაზომვას გეგმავს, მეორე მარადიულობაზე მიანიშნებს. ერთი მექანიკური ოცნება იყო, მეორე მატერიალური რეალობა, მაგრამ ორივე მათგანი ციური ცოდნის გამოხატულებაა. მეცამეტე

იცით დღეში რამდენ გრამ ბოჭკოს მოიხმართ? Თუ პასუხი არ იცით, შესაძლოა გაუცნობიერებლად საფრთხეში აგდებთ საკუთარ ჯანმრთელობას. რატომ არის მნიშვნელოვანი ბოჭკოვანი საკვებით კვება? მოუსმინეთ ჩვენ პოდკასტ და გაიგეთ. გამარჯობა, დღეს ვისაუბრებთ ბოჭკოვანი საკვებით კვების შესახებ, რომელიც ჯანსაღი ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საფუძველია. ისი დღეში რამდენი გრამ ბოჭკოს მოიხმართ? ბევრი ადამიანი, ვინც ამ კითხვაზე პასუხი არ იცის, სინამდვილეში გაუცნობიერებლად უქმნის საფუძველს ჯანმრთელობის მრავალ პრობლემას. გულის ძარღვთა დაავადებებიდან დაწყებული, სიმსუქნით, საჭმლის მომნელებელი სისტემის დარღვევებითა და სიმსივნით დამთავრებული. არადა ვაშლის კანში, შურიაში, ბოსნეულსა და ხილში დამალულ ბოჭკოს დიდი მნიშვნელობა აქვს არა მხოლოდ ნაწლავებისთვის, არამედ თითქმის მთელი ორგანიზმისთვის. ბოლო წლებში ჩატარებული სამეცნიერო კვლევები ცხადყოფს, რომ ბოჭკოთი მდიდარი კვება ჯანსაღი მიკრობიოტის გასაღებია. მას რა ადგილი უნდა დავუთმოთ ბოჭკოვან პროდუქტებს ჩვენს რაციონში? რომელი საკვები პროდუქტები შეიცავს ბოჭკოს? ჯანმრთელობის მეცნიერებათა უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი კვების კათედრის ხელმძღვანელმა დოცენტმა ელვან ილმაზაქიუზმა ამ კითხვებს ტელეთა ხაბერის რეპორტაჟში უპასუხა და დღეს ამ საუბარს თქვენს გაგიზიარებთ. რატომ არის ბოჭკო ასეთი მნიშვნელოვანი? ბოჭკოვანი საკვების მოხმარება გავლენა ჯანმრთელობაზე დიდი ხანია ცნობილი ფაქტია. სწორედ ამას ადასტურებს დოცენტი ელვან ილმაზაქიუზიც. დიეტური ბოჭკო ან მეორენაირად დიეტური უჯრედისი არის ნივთიერებები, რომლებიც საკვებში, განსაკუთრებით კი მცენარეული წარმოშობის პროდუქტებში გვხვდება და აქვს წყალში ხსნადი და უხსნადი ფორმები. იმის გამო, რომ წყალში ხსნადობა ან უხსნადობა ჯანმრთელობაზე სხვადასხვა გავლენას ახდენს, სამედიცინო თვალსაზრისით ჩვენთვის ორივე ფორმა ძვირფასია. წყალში ხსნადი და უხსნადი ბოჭკოები. დოცენტი აქიუზი, რომელიც აღნიშნავს, რომ წყალში ხსნადი ბოჭკოები გელის წარმოქმნის ეფექტს ქმნის, მათ სარგებეს ჯანმრთელობისთვის ასე აღწერს: ისინი ზრდიან კუჩში დანაყრების შეგრძნებას, აქვეითებენ სისხლში შაქრის დონეს და ხელს უწყობენ ორგანიზმიდან ქოლესტერინის გამოდევნას. ხოლო წყალში უხსნადი ბოჭკოები, რადგან ისინი არ იხსნება და საჭმლის მომნელებელი ფერმენტების მიერ არ იშლება, აჩქარებენ ნაწლავებში გადაადგილების პროცესს და ქმნიან მოცულობას. ამგვარად ისინი გვეხმარებიან ყაბზობის თავიდან აცილებაში. მოკლედ რომ ვთქვათ, ბოჭკოს ორივე ფორმა ხელს უწყობს ორგანიზმში იმუნური სისტემის მხარდაჭერას და სხვადასხვა დაავადებებისგან დაცვას. დოცენტი აქიუზი ამას მაგალითით განმარტავს. რადგან წყალში ხსნადი ბოჭკოები ორგანიზმში განიცდიან მონელებასა და ფერმენტაციას, ისინი ხელს უწყობენ ნაწლავებში არსებული ეგრეთ წოდებული პრობიოტიკი ბაქტერიების არსებობას და გამრავლებას. რაც უფრო მდიდარია ჩვენი მიკრობიოტა ან ნაწლავის ფლორა, მით უფრო კარგი იქნება ჩვენი ჯანმრთელობაც. გარდა ამისა, უხსნადი ბოჭკოები დიდი მნიშვნელობისაა ნაწლავების ჯანმრთელობისთვის, განსაკუთრებით კი მსხვილი ნაწლავის კიბოს პრევენციის თვალსაზრისით. წყალში ხსნადი და უხსნადი ბოჭკოები საკვებ პროდუქტებში რეალურად ერთად გვხვდება. ამიტომ რომელიმე საკვებ პროდუქტზე იმის თქმა, რომ ის მხოლოდ წყალში ხსნადია, ყოველთვის მართებული არ არის. დოცენტი აქიუზი შემდეგ მაგალითს გვაძლევს. მაგალითად, ვაშლის რბილობი შეიცავს წყალში ხსნად ბოჭკოებს, ხოლო კანი წყალში უხსნადს. ამიტომ, როდესაც მთლიან ვაშლს მიირთმევთ, თქვენ ორივე მათგანს ერთად იღებთ. დღეში რამდენი ბოჭკო უნდა მივიღოთ? ჯანმრთელობისთვის საჭირო ბოჭკოს დღიური რაოდენობა იცვლება ასაკობრივი ჯგუფისა და სქესის მიხედვით. დოცენტი აქიუზი ამ საკითხთან დაკავშირებით მნიშვნელოვან ინფორმაციას გვიზიარებს. ზრდასრული ადამიანების შემთხვევაში ქალებმა დღეში საშუალოდ 25 გრამი, ხოლო მამაკაცებმა 38 გრამი ბოჭკო უნდა მიიღონ. ბავშვებისთვის კი 2 წლის

ასაკის შემდეგ ჯანმრთელობისთვის აუცილებლად გირჩევთ დღეში იმდენი გრამი ბოჭკოს მიღებას, რაც მათ ასაკს პლუს 5 გრამია. ცენარეული წარმოშობის ყველა საკვები ბოჭკოს წყაროა, თხილეულშიც ბოჭკოს შემცველობა საკმაოდ მაღალია. დოცენტი აქიუზი ერთ მნიშვნელოვან დეტალს უსვამს ხაზს. თუ არ იღებთ საჭირო რაოდენობის ბოჭკოს, ეს ნიშნავს, რომ მცირე რაოდენობით მოიხმართ მცენარეულ საკვებს. ეს კი იმას გულისხმობს, რომ ჭარბად იღებთ ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებს. ამის შედეგად შესაძლოა განვითარდეს ისეთი ნეგატიური შედეგები, როგორიცაა გულის ზარხვთა დაავადებები, მაღალი ქოლესტერინი და სისხლში შაქრის დონის დისბალანსი. გარდა ამისა, იზრდება კუჭისა და ნაწლავის კიბოს მსგავსი ზოგიერთი სახეობის სიმსივნის განვითარების რისკიც. თუ არ იკვებებით ბოჭკოვანი საკვებით, ეს ნიშნავს, რომ არ იკვებებით ხმელთაშუაზღვისპირული სტილით. როგორც ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ყოველთვის ვამბობთ ხოლმე, ხმელთაშუაზღვისპირული ტიპის კვება ძალიან მნიშვნელოვანია. დოცენტი აქიუზი ასე გვახსენებს, რომ ნაწლავები მეორე ტვინად არის მიჩნეული და თავის საუბარს ასე ასრულებს. რაც უფრო ჯანმრთელად შეინარჩუნებთ ნაწლავს, მით უფრო ჯანმრთელი იქნებით თავადაც. კიბოსა და გულის ზარხვთა დაავადებების რისკი, ისევე როგორც სიმსუქნისა და წონაში მატების პრობლემები, ავტომატურად შემცირდება. ესე იგი, თუ გვინდა, რომ ჯანსაღად ვიკვებოთ და ჯანსაღად ვიცხოვროთ, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ბოჭკოვანი კვება ამ ყველაფრის გასაღებია. შესაძლოა თქვენი შემდეგი კერძი სწორედ ამის გათვალისწინებით მოამზადოთ. კვლავ შევხვდებით ჩვენს მომდევნო პოდკასტში. მანამდე კი გამშვიდობებით და გისურვებთ ჯანმრთელობას.

პატივცემულო, რადიომს მენელებო შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართი www.trt.net/tr. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.